0: Losing.
1: Rock. Зірок. Рок будівник. Зарядись настроєння і стартирай деня з песен. Рок будівник.

Рок. Зірок. Рок будильник. Зірок. Силна доза рок енергія за целия ден.

Зірок. Рок будильник. Зірок. Силна доза рок енергія за целия ден.